Att mer in i förstånd till brottsstudierna. Men det säger gilla balkonen ska säga till dalgadaragne Beirut i Zofa. In chavor gpche yavrigi sova. Yani pane chavor zove zerke pane. Hovda gpche gor im hoda sam chavor ukago.